0: Рубриця «Найпісні тидна» з Жаном Фербіжарєм.
1: Девід Кета, фічерінг Грей.